0: ساو گوزیه دیگه که مرتضو توزوی ساف و یکار را دیچه دستی دوگه اینه اینجا را دیمو دیل لبرا تنده مینه آگو جوکو لبرا تنده مینه آدرکو هاگو آنو کومینیکی آنو هاکو من چاد نگا آنو گوفرنما آنو رپیبلی آنو چاد نگا فرق ره آدر اینه آنو عربی سویتید اما آنو اوتیز اندگا حجوم آنو سوت آنو موسکی کنچه نا یا ماشر آنو رودو کجه کنسا سنا سنا دلفین و شیرون سیت hujuma no durga endena no sabai no arabi sudinga no arepor durchinga arepor enarno dur enara cheka ganna durko arabi sudir amar utizu wapeni durke wapra durko ama morsa chuna cha tre ago ama gorano dur bilesira hakindire ago ina dur durko hujuma durko enara durga enaran hakuma durko ina manda ganna اگو لندره تجرن حکومت چادنگ فرگره اینا اینو امرو هوتیز گندره مرن برد اندول تره تجرن اینا اینو گینیر گندره تینا اینا که گینیر گندره تجرن اگو زا اینا اینو تا ادور تباک چندرنا تا درکو درو اینو عالمی اینو انترناسنل تا درکو تباک چندرنا ادور یر چندر اما شعب ادور چکر حجومر گنده چندر اما شعب اگنا اگو haya ama shaba gana gara sadra tena hakuma chanunga ama shaba ya udur za haya ndo gara sara ene te jiran hakuma chanunga faragre mirena amarano udur suudia mraki tozo chin ako ama shaba udur arabaya suudia ina anu hala anu udur chika udur wakira ama chatra ya mara ama chatra na ako marana udur kalawa iniki amarano bilesira udur hakirna hakindana za ako bilesira hinda kaindaga tena اگو اما شابه مرای اما ایله هنده اما با هنده او در چکا گنا تا گنا حکومه چادنگ زا او در کلا ارگای اما گنا کلا لیگه مرا گنا کلا بسگا تینا دیلی دا نوکن زا مران او در اینو حقوق اینو عالمی تینا زا تبک چندگا اما رانو اوتیزا تینا حکومه چادنگ تا درکو دیلی دا نوکن تافو تینا انرین منیستر اینو کومینیکاسیون پورتا اینو حکومه گا اینو قاسم شیری محمد tafute mre ruene terbara kar kago ano ina october rose indiga october rose te kabo te dur ko jiran amarano program ano nasana do daina no dura ano cancer malanga malayer kinine tu yega jine te yega jiga te jira equipe amarani yer kinine su da ano muskinga ago amarano ariano drama ariano christian ariano iglesia malayer kinine کار نیمن ری ایگلیز آنو کار آنو اسامبلی آنو کرته این دکا ایگلیز آنو فجیلی کاری که دیگه کار کنن یار چندی نه آگو توی که چندر آمارانو آگو دورا آنو کانسر ملانگا تیر چندر زا توی که چندگا تیر نه یار چندی نه آگو دلی اما شابه اینا آنو زندم افام چندگا چرند آگو بلخاس آنو دورا آنو ملانگا درکو دورا آنو آگو تو ناری آنگا دینگا ته بلخص تنا درکو دلی دانو کندره تجرن اگو زاتی و کمپانی گندره اما اگر نه دوره تا اگو زندم فهم کندره زا آنیانا اگو یارکنه در علتان تیرن اینه واکسیناسیون گینا اگو اینه اولو فره کندره اینما دوره من رایندگا تا درکو دلی دانو کندره تجرن آنگا اینو پروگرام نا سنانا لی دا اینو دودا اینو درو اینو ملا آنگا اینو دکتر زینب داود مره زا اما اگر نام دورا اینو ملانگو بوری چینه تاگر آنگیانا زا یرکینه ده اگو دویگه چینه ده اینه دورا تفهم چینه ده وگه اینگه تا درکو دیلی دانو کن تاگر وکر ادور چانه گه اینه دویگه چنده که اما رانو پریزن اینو آریانگا اینو ایگلیزنگا مرانه نو کنی زا اگو آریا اینو دورا این دیده اگر نا زا زندو ما فهم چینده ده مرا گنا دو وگه اینده تینا درکو دلی و درکیانا درکو دلی دانو کنی زاما گناتو گچنن دوراته اوزوندو مای دوراته ام ان لینو زا اگو اما مره این دورنگا ته گنا زا فام چندنگا تینا درکو دلی دانو کن زا اگو دور اینا دوا اینو اینو اینا ملانگا دور اما گنا گویندر های هندو نا اگو نجندگا تینا درکو دلی دانو کنی تیر برا ایم اینو موسکین اینو دلیگا اینو پروفیسین اینو سانتی اینو اینو اینو پروفیسین اینو کانیم اینو ماؤنگا مرانا او دور چانا سود اینو موسکین اینو دور چانا گینی چانا اینو گیندرا او چانا اینو هیرما اینو سانیب اینو سی اینو درکوکا اور اینو اور اینو دسی اینو کبر گیندرا تا درکو او هیرما اینو گیندرا زارا اندگا درکو تیجران دلیگا امارانو سی او دور چکا پروفیسین اینو کانیم اینو گنا چانا گیندن odurkiana durka ama odurkiana durka tene turko hadar kendra ganna agone tijano onu kobor gendra ganna za render ina no janibe sien ina rono ago soba de dida netija durko soba de dida net render er shugo ano ora de si ano erdega durko ene za gender harla kendera ago ago plan hundu dilli janibe sien durko hirma hundu dilli terga tejeran chana durko dilli ago amarano si hangana da nukindre terbara ano basaba ano sarnga mrena ago basaba sarnga odur mrena odur laptana ya basaba sarnga mrena pano aina ano pano solar ano ununga mrena odur hakendre mununga ago marta ago zesa desi ano pano solar ununga gana profes ano inunga mwai shari odur sarnga odur hakendene masadra hakendene za odur unu mre laptana ya sarnga turko gorna jiran ago masada urte janin amarano shaba haya hondoza ago wunu chore odur amaga na shaba gana raha busuga tejaran odur musadar kurto chandre terbara ano edisyo ano amarano fed ano ama shaba bang odur pahala ano mayo kibi uestanga tese jahen jana odur kiana gendri kiana gendra za ano kago ano fed ano shaba bang odur tese jana kiana gendin ago za fed ano shaba bang odur muaya ano inunga pahala tese jana kitte durko chana gendin chana durko ayno feda ayno shaba hanga durko nukindin ago chana pte durko amaran za ago shababa durko ina ayno za hal hakender hirma hakendega janib ayno siyasi an te durko dilli da nukindin tegere udur ama chana ayno ayno kawko ayno shababa nga ayno fed hundo durko ayno edisyon ayno digiram sa turusunga durko tegere fedo durko dili da nukinin ya shababa durko hala kendere ina tala amarano ina megina ya gina janib tena durko dili da nukindere labaratanda labarano shababa fed hondo labaratanda minato sere labara angi hasen yandrana telem gayus ankara yandran kair sale mahamad sale saga ke mahmud gasar angara dere dorna kendere kabin teknik
1: dalam karamari wala rawar tsuwala dara madamachin dona burto na karamboye na amba karambo karaka ta tumurdo na chalana chaw dona tsuwala bala dara madamari bitere tare gutiri gutare rora rata madamachye nyere dawani ayi
0: kar komunikati dren komunikati daw ilaju tajran ang feki ali idris karke aynu shajari sharar benir ki fargre dawa shishadi dawa durko ago durra shishar ago ilaj ngadi tajran dawa durko dawa aynu ambasur ngay dawa lahma ngay dawa aynu baras ngay dawa sukari ngay dawa angtigirtona ago mrena tena ago dawa ngin tajran dawa kura kaari tafatina radio tafatina tada diin tajran nimru humo kaari kenga nimru humo na marta yisiya gondom ware marta usse sa turusya marta yisiya sa usse digiram sa tron ago ertel humana marta disi safo ya gondo mare marta usse sa turusiye marta yisi sa usse digiram sa tron feki ali idris karke shajeri sharamin ki fargre dawa ago durra munda shishar ilajeri di tajran dawa durko dawa ino ambasur nge dawa lahma nge dawa ino baras nge dawa sukar nge dawa angtigartona merena ilaj ma dawa ingre din dawa kura kaher radio tafatana tena din terbar fargre nimro humana karti go mona marta yisi sa yisi go no mare marta o se sa turusi marta yisi sa o se digiram sa tron ertel humana marta de se sa fo go no mare marta o se sa turusi marta yisi sa o se digiram sa tron kami tekni
1: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be